ya o ya ke me tlhano metso go itjela e ring yela ya botlhano motheletse mo le khono le ke la ke la bone la le some shupa go di ke a setemere ngwa kwa ketepedi masome pedi tsela re thoma pele ka go leboga KV wa ga mashego ga a tsogile le wena re buša gape re leboga mpho morasi ka ditaba tsela tsa iri ya botlhano o tla boa gape ka tsa iri ya

Thobel FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobel FM.

Thobel FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobel FM.

0: FM ke legaela mmino wa setso. Kgoro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo. Letsitse go mo mokokotlo dula go sele le moloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutege o tsebe tsa madireng le go gatha tema iri ya losumpedi go fhlaka iri ya pele ka Dr. Moloko Mashamaite mushupulogo o fitlala botlhano
0: ke nako ya gore le go bokana le sia le moya o kwata bagolo ya le jaji le gore e go ama bjang
2: o ya
0: Teletja Dr. Moloko Mashamaite go tloga bjale go fitlhela ka ene ya pele go Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

Thobela FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM.

0: nako ya tsodi nako ya mahlakung e tla utsheletse kgaolo ya bokeetse nne magolo pedi masomesupa nne kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke Rathabeng Mike modiba motsweletse metšhining ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng moleboge lebza lady madira motsweletse mogolo ke Isaac Silo Mashila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokeetse nne magolo pedi masomesupa nne 274
1: Mama bona a o gape ke be ke rutla be ke sa rutla ntsogella ka masama ka ka ka ka
2: na o ka botsa mmutla ditaba wa rutse go robetse ka segoleng wena Monica ke tsogile gape ke nyaka go ba le bo nnete jwa gore na nnete nnete go botsa rena cha heritage o dirukile na
1: a tsaba a ke tsuba rena le nyaka gore ke reng le ge ba re ke a nyatsa nka nama ka le botsa maka mara di gona ke feditse wa tsebale ka di bona a wa mang le ka swa

0: ya gona bo o tswile ka standard 6 o ka itsena
1: wa ka di ruka ngwana te aha e bile ya ka she
0: aha etse rot
1: e re ke na peke e tse ke tetekane a ke tetekane monika ke gona go bona ge nkuire kwa mosela ke re mara wa ntse ba
0: ke go tseba ga botse wa tsara king o ka re ke bo tle lola mogotsa go sejwa le jwana
1: a bona tla go bona so kwa tshwenyega ge ke no fetse go apara mo modika wena o na pontse selepe ka phone ya ga bonthumela ke go bontsha mogore a ke
0: ma le re go botsa ke tlo go tsa selepe tsela ka re wena o tshwere le popotwane wa go tsheka selepe se u
1: sona tswana
0: se tlo shala ga bo gonna mo
1: monika wena na taba go ntshwenya ke gore batho ba matjatjia a ba sa bona o ka re bogwa ke selo a ba bolele ka jona mpotse kgwedi ya bogwa go mo gomolwa
0: o ile tu
1: o ile tu tu tu tu
0: pele na tsare ke mama bona se se nthabisha go re lena basadi ba mabapi hawa wa tsaleng le re phambile phambile ka heritage
1: phambile wa bona matjatjia go o ka no kwa ba bolela ka heritage o tsebe gore banya ka go ya ka kuwa maphukuwe go ya ba go opela ba ba go tswa di televisioneng wena go ka re wa ka go shatsa setso ba o raka monika
0: wa tsare ke mama bona re tlo sa nna go go ya re ba bontsho rena ge re heritage re raeng ke ne ra le go ba bontsha rena bo kwa keng le ka re lena bile le ba bagolo gore na le tsebelo tse ka mokatse ina o tsare ke le don tshaka ga matontse ya le ba latlise
1: ka go botse ke kwele ola motlogolo re thabile a re ba radio wa bona ba tabe ba le gona
0: okay ka mantjwa mang a o tsare ke tsheta ba tshedi bose a tsheki taba tshedi bose
1: ape ke kole ba re le ba le ba thobela FM tla be ba le gona
0: go ra le tla be le bolela ka thobela FM
1: awo mo ke a go bolela
0: ya
1: awo ke a go bolela monika
2: eh ai monga ka maleko
3: then when I want no khata go sepela ka maoto stadium go re kole kole kole kole so
2: ha hawa stadium hona mo hape ke ha o finyana mare ke le bua lift hape ke batla lo utlwa tse ntsha tsa o vota gona ba reng
3: mara ke understand gore wena e ka sebe kgolo go wena because a se wena nga ka tshela tsa gale tsa o humela di role merwalo e mentsintsintsintsintsintsintsi ba imelwa
2: ke nnete nna ke tla rwala eng ka gore nka se rwala ditaola go batsona ditlhare ke re
3: okay
2: fela ke batla no utlwa ka yona taba ya heritage gona o etsa halang la ile re ya ntena taba ya ona
3: ya kotena
2: eya
3: why
2: awa hape ha le kwa heritage tsa lena ha le bolele ka bongaka bo kgwa ba rena rena re tswa kae
3: heritage tsa rena bona o ipi ga heritage ino ba setjo ari go di bolela taba tsa bongaka
2: ifela taba tse ka moka di thomile ka bongaka ha ke we go mjalo
3: ba ba skwembo se se maloko
2: awa o tsimeke a re tlogele taba e ka tsaba re fa pantsha ka re ka o kora o ikusi
3: no ke hleketa gore le wena o tlhoka gore ke o tlhalosetse ga nyane gore heritage ke eng yes heritage ke setjo se se maloko motho o mongwe le o mongwe o ya go celebrate setjo sa gabo go bona mina Sofia takela le maloko ntabe ne bishi belani maswan ne bene tsho tsa bana gore ah ina italeso se monto maswan
2: dong bana ndi ngumxhosa njalo okay ina uya vakala ifela a re tlogele topic a rolele ntwentsha
3: okay ke a bona ai a nya go celebrate heritage okay ai gone le taba engwe she e ya netshwenya why o re jonjono o tla kwa makase a lafiu
2: hape mo bona ke bua taba ke itse bang eya motho mo le mong ha a tsanela mpa e senya gagwe a wa ntho ikotse ha holo
3: eya nna yala a wa nna ke a gana motho o gone go ima ma twins a bo papa ba go fapana ba babedi mabatho a ka no ba le ma twins wa khumana le gore o mong kwa phetola o mong kwa mang kwa jonjona swa enda kale
4: ga o mpitse mo masedi e ba no mpile tshe taba ya go kwagala ya go kwa o mpotsa ka go kwa go o re he stadium kae kae ka gore ke shetse ke ya rabile yo
5: ha mara mama ke tla be go gonya ke langa ke se gonya ke le tsena tseo mara mama o ne pilwe jwa mara wa o no tlogela koko a go gopetse ga botse gore o tlo moise
4: ha wa se ke motlogele
5: koko go ke mmotse ga botse gore a phone le petrol petrol a maleng a tloge a tla rwa le ma